0: I've always missed when they were all the Prosper Clooney, Free Your Mind. Bonjour, we're right up to sit at Jamie Wayne. Now, John, return now on a combo breakfast.
1: Bonjour, hey, happy Tuesday.
0: Ipsa, way, Ipsa.
1: Farketni, dolo, do, farketni. El Bram, el Jonathan, la Hashem, show, ovviamente. Ma jkollok xi ftit tiġi għax-xogħol.
0: Tiġri.
1: Il-verità.
0: Tiġri. Għandek ftit inkantaw is-sigla biex nibdew
1: wejn. Nistgħu nistgħu nkantaw is-sigla mela le.
0: Bonġu kbira mbarra jekk intom bħal wejn tiddejqux tibatulna na jgħin tibri 0897 nifmukom ħafna u hekk żvugaw magħna ma niddejqu xejn.
1: Is-soltu somma, il-bieraħ żvugajtu magħna ħafna u llum jekk trid il-mobile miftuħ.
0: Telqet naqra ma importax.

0: زعل دلالو
1: عملينا عملينا
0: I'm like yeah she's fine wanna wish you
1: كم تجمع
0: مش ديك مش ديك اللي يعملوا يا بيبي يا بيبي بوجو كبيرة نسبرا اللي انت شطع شايفتاكو ما هنا من ليدر اللي ما اتني رانكاو
1: اتني رانكاوي وحتى هات كافيه ينا اتني ستريتش نقرا ويك السا
0: اسمع اللوم جونتا كبيرة اكف اللوم وين المنسر كنا في البروغرام اكتر تارت
1: لقوة شفيرة شفيرة تال بايس
0: كم كم احنا looking forward كم انا جداتي انا سوا من سنة سابيش نلتقاو مع جينيفر دنيا جينيفر تلقنا
2: عارا شنو جاي مانا فوق اللينيا possiblement l'ictar driveress esemplari fi toroq maltin dalodu anna lilħat ħlif Jennifer bonju Jennifer good morning bonju kif inti dak la ma minfet tismana Jennifer ejdinna
3: alissa mil-birgu
2: mil-birgu mil-birgu sejra xxol xtaħmel
3: le jina propja ma naħdix
2: ma taħdix
3: pero le malsu kol jumi ġifiri
2: rajta rajta
1: mela
4: wiċbitum wiċbitum ma lewa l-xkjom min għalina ma kem s-suq da' emmara
2: pero
4: s-suq kol jum
2: biex nadu da' xej ta' kontest
3: kol
2: jum xin iqtibni
3: għax bej inkun
4: irritimun
2: nishtri mux ekko għadi imurim wasta li raġa l-xol il-belt kol jum illa il-suq sew Jennifer biex o check o kem la citazioni Jennifer
3: zero
2: ma alla citazioni jidma del mara
4: brava
5: sena wow
2: ne son sa so che non si great Jennifer ya che oggi boh e la lesciano a flash dal momento e
3: quindi sei speciale per esempio vicino al parco io na ma le chance del parco a sempre fai molto support
2: anche ex contact
3: ma se vicino al parco ne andu
2: raita
4: pacienza usa na se taxi blu abel ti o qua lo ma tale c'alla har minuta fal dal bravo da
3: dimmi taxi blu abel
2: bel force bel force immagino
5: che
2: o wakas u wakas illi għax għatma għabduk, per eżempju, jew wakas, ġviri wakas
5: ta' xorti
2: vera, u wakas ta' xorti vera tajba, jew inkella u wakas li għatma zgarrajt.
5: Tkun kox,
3: ma
4: naħsibx
3: li
4: zgarrajt, imma ma naħsibx. Skont li zgarrajt,
5: ġeni. Għazza ġaffar wahda, xini l-lar ħagġa li għamlu ħattiħu li d-dejjek fit-torok.
3: Ara, hemm ħafna affarijiet li jdejquni jew joħorġu minn xi side road, joħorġu lek sa nofsi triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
2: Għamlu il l-bira.
3: Tiqaf bil-forz.
5: Veru. Issa l-aħriġ
3: toħroġ. Inkun fil-main road, inkun fi triq li ġiet li ġiet il-Marsa, jgħaddulek minn ġem fejn ma jkun hemmx karozzi, mbagħad jiġu biex jidħlu quddinek
5: flakk. Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
4: U ċeri on top tkun laqas ixhel indicator.
2: Jennifer, aħna nixtiequ ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadna ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira. Jennifer, tisatina l-ikbar bonġu possibli għal dal-ħodu.
3: Bonġu l-kulħat!
2: Grazie kbira, Jennifer! Hankelmuk, hankelmuk ta!
5: Ciao,
2: ciao, bonġu ġenar tajba għal-issa, komru biktar, Ellie Golding, Black Prada Dress, xunur, xunur, xezempju tajbet natu.
6: All the hits!
5: 1, 2, 3!

0: banger al dalo do 50 cent PIMP kmini kmini Jamie Wayne awnek on Bay Breakfast. Bonġo kbira, l-lum kif nwa tlita, l-lum ikonna wahda mill-ikbar irkejjen illi konna fil-program tana.
1: Ija xejn il-ħlif, il-quote of the day, ma Sheryl N. McKay.
0: Il-tiktoker favorita tana, terġu t-ritorna, danu għaxġara il-ġimma l-oħra. Isimaw da xejn.
1: Bonġo.
2: Quote of the day, ma Sheryl N. McKay.
0: Jo, Sheryl N. McKay, tisab fosna, bonġo Sheryl!
3: Good morning!
0: Hey! Kif inti Sheryl?
3: Jiena tajba, ittimawni, għandi xi ngħidilkom.
0: Għajdilna, għajdilna.
3: Ma Sheryl N. McKay, il-ħin ma tarafx għaddej. Semmija ħerqa kbira jistennew il-quote of the day fuq 89.7 bay.
0: Wow! Check the mics, check the bikes!
1: Il-ħuħuna għanet jibza.
0: Yes, Sheryl! Veru taft qabbel. Dan, ġili għannej.
3: Qabbel kollox. L-ewwel qabbel kollox qabbel ma nibda nixtieq ngħid super, super well done lilek u lil-Wayne ħabba lil-ġimgħa l-oħra kien hemm l-MTV.
0: Oh, grazzi, Sher, grazzi, grazzi, hi. Thank you.
3: Ukoll nixtieq ngħid fejqan ta' malajr lil Tarin u qegħdin nimmissjawha ħafna.
0: Iva, veru.
3: Tula bewsa kbira.
0: Ekku, ekku, grazzi kbira, Sheryl. X'namlu ntwila jew?
3: Jiena nħalli fidejk inti l-boss.
0: Araġeja
2: Quote of the day ma Sheryl N. McKay.
0: Tlaqla Sheryl.
3: L-isbaħ post li tista' tkun f'moħħ u f'qalb ħaddieħor.
2: Quote of the day ma Sheryl N. McKay.
4: Breakfast
5: with Jamie, Taryn, and Wayne.

0: Amjog bira mbara ġej muter rinnal dal-ħodu għonek. Minna l-wajn il-lum għetwel sun, wajna ċaħna għek, jitħol
1: wieħed. Ja, għanna mizik il-ċeri.
0: Titħol wieħed vera, għal-post għal-tneja, u jopost għal-tneja. Bonġu kbira mbara. Nerġaw terġa t-ritorna t-rima muċi fajda l-ħodu kif s-rdu u it-minja minnawn u ftit tal-ħin.
1: Isma, aħna għanna ċaħġa importanti u palissa.
0: Aħna għanna ċaħġa importanti, pero għanna aħbar ibsa
1: għanna problema.
0: Xer l-MK u għetni provaw namlu kuntat maħħa, infatti, palissa, ċo għetni provaw namlu kuntat maħħa minn fuq Instagram ta' xejgbi. Jaff ħajkonna bżonnu naf li diħat u għedġafna li semmija li kun għati semmu kun għartat nisa fit minna nesin kwart. U dal-ħin dejmi kun għati senna u quote of the day, ma xer l-MK. Għanna problema bil-telefon tal-studio u għetni provaw nsolvuha.
1: Sa'
0: kwart oħra. Sa' kwart, lemma tafġara, dal-lejl għatallan dawl apparentament.
1: Allora għetna minn qaribu.
0: Allora il-sistema isan tilfed daqxej, ju isan tilfed. Però għetni provaw nissorti għamuxin, insomma, ta' għetni provaw nissorti għart ħattijħor, jena fuq siqiet. Ma namel xe.
1: Ma namel xe. Għetni provaw ovvjament li nisibu xie mod biex nikkontati għamu. Ġifiri,
0: Cheryl, Cheryl, fil-kasi bat innam ar voice message għalli għal-issa nisimaw liħnek. Niprofaw namlu għizuza me 5 minuti u 10 minuti uħra. Niskuza u rruħna għafna.
1: Forsi jirne xinna, għax isma jina vera missijajta.
0: Le, u jina di daħlet fi sistema ti għaj, kun għartat li ta' li fit minn jana esin kwart. Jina daħs, dik hija parti bil sistema, ġismi jibda jterte.
1: Kollu bżonna dik inna għakku.
0: Ekku, daħbħal kafe fi l-ħodu. Bonġu kbira l-quote of the day ma' Cheryl MK nittamaw li t-ritorna k sistemi ta' telefon tana jibdaw jaħdmu wara li marrinna daw dan il-lejl.
1: Jalla.
0: Bonġu kbira, Cheryl MK. Et nimmissjaw.
1: Bi palissa xinu jġinna aħna.
0: Iva, beautiful trauma.
1: Minaj Cheryl.
0: Bonġu, Cheryl, għamlinna sinjal, xita, tismana, għamlinna sinjal, bonġu.
1: Bonġu. We were

0: Kif jaqbżu t-tminja Pink Beautiful Trauma għal dal-ħodu bonġu kbira barra nafu l-suppost fidilu kena il-quote of the day ma xerra l-MK il-sistemi ta' telefon ta' għana fil-studio għadna
1: ma għallewnix namlu din ma nafx
0: għanna
1: problemi tekniċi
0: ekku ma nistax namlu telefonata bħalissa mill-studio sfortunatament bekk il-quote of the day ma xerra l-MK ija daqxajn nibsa pero xorta mlet kuntat maħna il-kbira TikToker Cheryl għaltinna ek
2: Illum qed jilab, ħażin qed jilab. Fil-każ meta tirranġaw is-sitwazzjoni ċemplu aktar tard. Jiena fil-kċina qiegħda insajja.
0: Grazzi talli tifhimna xerka tibda sajjar kmin, tibda filgħodu sajjar xejn.
1: Jien kun naf x'issajjer
0: hexin
1: kmieni.
0: Dalħin
1: kollha kollox preparatu ma dox taħseb.
0: Jew tagħmel breakfast kbir jien naf tagħmel breakfast kbir u mbagħad terġa' sajjar
1: f'nofsinhna. Breakfast qed tagħmel, ma nafx.
0: Afżana,

0: Somber Back to Friends għal dal-ħodu kifedu u l-48 bonġu kbira 26 grad hemm barra Jamie Terrin hawnhekk nerġgħu nirritornaw kif Terrin tasal lura minn ġimgħa.
1: Oh, good morning.
0: Appendiċite li kella jew li ma neħewla bħal speċi.
1: Eżatt, le neħewli, li sa m'għandix.
0: Bonġu kbira. Minjaf kem tħossu kħfif, tħossu kħfif minna l-appendiċite. Uġi
1: kħfif taf kem mizajra, jittaqsik ta' kull mafija.
0: Ma nafx, ma ma tkunx tisati kollu hekk. Naħseb wara l-operazzjoni.
1: Le, għandek isu tittoqgħod naqra lajtu. Imma ovvjament għax ġismek ma jistax jħodqas hekk kedet.
0: Tiġik dita bl-ħsieb. Jew dita bl-ħsieb.
1: Ejwa, le. Dita mhux mistennija.
0: Ekku, veru.
1: Mhux mill-qwa, laqas għax ikollok rabti ċorta.
0: U nsemmu li kell nsemmu d-dita ftitilu suppost saret il-quote of the day ma xiri l-MKEJ, il-problemi tekniċi għadhom qed jippruvaw jiġu s-sortjati jekk kif għandna telefon tal-istudio mhux jaħdem bekk ma stajniex nagħmluha. U bad ma niskużaw ruħna mal TikToker li tagħmel il-quote of the day ma xerri l-MKEJ u għaltinna toqgħodux tiskaw ruż u ruhkom għaltinna tibżgħu xina qed insajjar dal-għodu fiċċin qed insajjar. X'jiġifier qed insajjar qed minnieta fil-għodu u diġà qed issajjar fil-kċina.
1: Aħna kena kurzità għax tissajjar sewwa daqshekk min.
0: Qed forsi tagħmel breakfast fil-għodu taqsar nieħed nilha xerri l-kċina.
1: Tagħmel komplikata jien. Tibda minn kmin biex lesti. Ma teħles.
0: Għaltinna hekk isma daqsxejn te.
2: L-aħħar darba sajjart stuffat tal-qarnit u daka fih il-lob ukoll. U meta nsajjar stuffat tal-majjal ukoll fih il-lob. Skont x'in kun qiegħda nsajjar. Filgħodu kmin inkun qiegħda nipprapara l-borom il-platti għax xina nħobb nipprapara kollox. Inħobb kollox eżatt. Juppi!
0: Juppi!
2: Issa ħalli jiena lanqas ġejt eżatt.
0: Juppi! Bonġu! Xarri l-MKEJ!
1: Ħalli hitektek mela xarri.
0: Ejfa veru.
1: Ħalli hitektek.
0: Doqqu il-8:16. Nittamaw xarri l-li telefon tagħna l-linji tagħna jiġu lura f'posthom u bekk inkunu nistgħu nagħmlu il- tit namlu. Il- Quote of the day, ma Sherilyn McKay, għal dal-wad.
1: Għan iktar tart.
0: Ikkoblu biktar, Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings for Bay. Bonġu.
1: Bonġu.

0: Gorilla Zaldalodo Clint Eastwood waqt Jamie Taron Wayne minn Wayne għallu Mumbai Breakfast Get Well Soon Wayne
1: Imma xorta zdidna
0: Yes, t-retorna t-retorna t-retorna u ekku zdidna tul dal-axħar ġemat konna edin niprovaw bximot jow iħor insibu l-iktar persuna eżemplari fit-toro Maltin
1: Ekku
0: u irnexilna insibuwa persuna illi għalat ma għalat lebda ċitazzjoni
1: ma għalat ċitazzjoni fħajjita
0: ferbajn sena issu maħna fl-studio
1: vera incredibli
0: għanna lil-ħat ħlif Jennifer kif inti Jennifer merħba kbira fl-studio taħna Jennifer
2: bonġur kulli
0: kif inti kollo sew
2: tajba
0: mela spiegħna daqxajn mela inti fħajtek għat maqlajt ċitazzjoni
2: le għat
0: tajjeb u għana nħossu illi din għanna n-incentivawa
1: muxekku
0: illa l-ċitazzjonietna illa għax nsuqu għazin ma xessu tajjeb għallura
1: emmin jaqa ċitazzjoniet taf kif bammont normali un bat emmint
0: Ekku, leħ, iwa,
1: veru. Leħ, xo tħabja l-istess ammont, ma kħanċ għala xie wahda, jitaf kif.
0: Taqla.
1: Pero Jennifer, jgħal l-unika persona li għatnit għajna maħħa li għatma għala ċtazzjoni.
0: Mela, Jennifer, l-unika tibdej dina da xie fuqek. Tajja, faċ għana ma nafu xie fuqek, għallif li jinti driver tajba. Sewa. U kem jisu, u kuljum jisu.
2: Kuljum
0: jisu. Ġifri mux kas li tsuq darba f'sena, u suq terbajn darba, taf kif, tsuq kuljum.
1: Le,
0: ma. U għajdina da xie fuqek, ma nintim il-birgu vera,
2: Jien minn Birkirkara proprja.
0: Minn Birkirkara.
1: Karkariża hi għalek.
0: Għalek issuq sew. Iva mela, daw ta' Birkirkara jisuq sew. Tejn terma ma ġefaj.
2: Issa wix mor toqgħod il-birgu?
0: Iva?
2: Jien awtriċi wkoll nikteb ħafna kodba.
0: Hekk se tnaf is-saf titilu. X'kodba tikteb? Ejdinna, ejdinna Jennifer.
2: Ħrixt rumanz x'sentejlu.
0: X'ismu?
1: Okej.
2: Isabel.
0: Isabel.
2: L-ewwel għamiltu bil-Malti, u mbagħad għamiltu bl-Ingliż ukoll. Għandi tip għandi ieħor short stories bil-Malti.
0: Sewa.
2: U mbagħad għandi ħafna kodba ta' tfal.
0: Tikteb il-kodba, right?
1: U daw forsi hekk li sejjer taħseb fihom li dejjaq waqt li tkun qed issuq.
2: Ġili, ta'
0: tara! Rajtek!
1: Tiġi ispirata! Jow drivers l-ohra li
0: ma' l-ohra. L-ohra korruna, k'terren titlibbiż ta' xej l-korruna biex tibqa' naqabija sa' kemm. Stenna, stenna, ma' tantx ta' t-ġebbet, ejt,
1: et ninsa. Et ninsa.
0: Oqotem, oqotem. Orrajt, t-sir ġebbetek. Inkorunat uffiċjalment, Jennifer!
1: Eh, Jennifer, xej?
0: Bħala l-liktar.
1: Bħala xafna imma.
0: Iva, teta, għax m'għandekx fej twekkel għal-korunat, t-toqgħod dritta, rasa dritta.
1: Ma teħilx sewa.
0: Ekku, le, rasa dritta t-toqgħod bil-fors. Inkella taqa. Bonġu kbira minn ofti tal-ħinjuħar ħankun għedinna, ovvjament, kobl nitkellmu ma' Jennifer. Jennifer, għanna x'natuk, għanna x'namlu miqak, ovvjament, però l-iktar u iktar importanti hija. Li din nixtuqa sir xi ħaġa edukattiva illa għaliex.
1: Ovvjament.
0: Għanna x'nitgħallmu. Jekk nitgħallem jien ħajkun qed jitgħallmu n-nies minn barra miegħi.
1: Kalla jrid. Kalla jrid.
0: Inkomplu biktar nitgħallmu flimkien ma' Jennifer din għall-bonġu tiegħek, Jennifer tiegħna.
2: Bonġu!
0: Tejn minn pala ġenjal issa flimkien Dracula bonġu.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, għada l-ħodu Beauty and a Beat, kif sardu u d-desan jessin kwart, palissa atleta fil-ħodu Jamie, Taryn u Jennifer u għan bej breakfast lejdunna. Jennifer, minni Jennifer? Minni Jennifer?
1: Xieġifiri minni? Xieġifiri?
0: Ejdilom, ejdilom Taryn.
1: Jennifer ija l-aqwa driver f-Malta.
0: Yes! U ejdilom għal-fej, ejdilom għal-fej Jennifer.
2: Għax għatma għal-ċitazzjoni.
0: Fair bajn sena sew għan.
1: Incredibly.
0: Wow! Wow, xie ġmil. Ġili kont viċin li taqla wahda jo ġili ħafruwilek, per eżempju?
2: Le, għatma ħafruwilek. Li niftakar, meta kont għadni nibdan suq fil-bidunet, kont nħobb inżomm il-radio jajjat.
0: Sewa, nispara li għadak l-istess?
2: Għadni na.
0: Tajjeb, jek nħobb jgħu jgħu jgħu
2: jgħu jgħu jgħu jgħu
1: jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu jgħu
2: Iva, ta'
1: Taf li stranke jinnek di jinn namela dik.
2: Lemma darba kont sera l-ura d-dar, kienu xie l-axra u nofsek. U jgħam li sinjal polizija biex niqaf. U ma nafx beda jgħidli. Ma bdejċ nissimaw, ħabba l-istor.
0: ħabba r-radio.
2: U għatlu zom għan baxilu, u baxejtlu, għatlu għajtli, għalili għalek rittek biex baxilu.
1: U jgħam mamma għalek xejk, l-eġaċ, ma konċa ta' meġaċ.
0: Dik li ktar ħagġa viċin li għattar.
2: Li waqqaf li polizija.
1: Wild, Jennifer.
0: Veru, veru, veru. Nispara l-radio għadek tisimaw blastijat, Jennifer.
2: Għajfimni nħobnu li l-una,
0: għajfimni
2: għahdi imma.
0: Ek nieħdu bjaġira, ek nieħdu bjaġira, ħna jgħu ek nieħdu bjaġira. Kif għedin flim kima Jennifer? Komplu u imxu għara l-eżempju tal-ħajja driver li jena fil-pajis, u li l-luminem role model high hopes 3000 fuq bej, bonġu!
1: Bonġu!

0: Avicii, jalla l-ħodu wake me up, għax għata throwback, ftit minut għabel id-disa, palissa, Jamie Terren, għonek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Terġa territorna, Terren, mamma ċefaj, wara nuqqas kbir, sforz.
1: Emissjoni ta' Jennifer, għalek.
0: L'appendicite, l'appendicite,
1: xammet inna.
0: Bonġu kbira, Jennifer, tinsa fostna u kollu, tajduna Jennifer, ma Jennifer minni. Jennifer.
1: Jennifer,
0: ecco.
1: A parte xix.
0: Għax t-tiġi jisma Jennifer u kwa, kajna ħajdela ħello.
1: Kemmend vojt.
0: Vojt, jgħak vera jisma Jennifer.
1: Ejwele,
0: le, għax f-sakar Jennifer u Jennifer t-tiġi, kwa ħajdela ħello.
1: Bonġu Jennifer s-sjata Jamie, li muxed amana, għanna Jennifer oħra amana, sewa, jgħal liktar person li nħossu illi jgħal il-queen ta' t-torq Maltin, sewa. Għax għatma għala ċitazzjoni. F'erbajn sena li lassu.
0: Temmen, 40 sena mhumiex ftit ta', mhumiex ftit, jiena mhux biex jiġifieri.
1: Inta l-aġitazzjoni kull 40 darba lissu.
0: Le le, jiena għas għandi 26 sena ġifieri da, jiġifieri baqa' li ngħix 15-il sena oħra biex ngħix kemm saqgħet Jennifer, qed tifhem? U jiena ġifieri jekk taqgħet leverage ta' ċitazzjoni tkollha lajt, hemm il-ġifieri fixxa.
1: Il-met mhux the met ain't matting minn ħatijak sewwa.
0: Ala.
1: Għax 40 sena ila s-su.
0: Għalek qed ngħidlek.
1: Meta kellek 18, so mhux 15 sena.
0: Mela. Le, kemm sena ngħix.
1: Inti naħseb kemm ċitazzjoni qlajt issa
0: f'ħajtek. Ma nafx, ma nafx. Però Jennifer, kif qiegħda hawnhekk aħna nixtiequ illi nieħdu l-opportunità sabiex inti bħala l-iktar bniedma edukata fit-torq Maltin nieħdu xi ħaġa lura.
2: Nipprova.
1: Ittina naqparir.
0: Ħan tiktaq xejn sitwazzjonijiet illi hemm barra l-kol kemm aħna naffaċċjaw.
1: Fit-torq Maltinu.
0: Ekku, bbażi kważi ta' kuljum nistgħu ngħidu. U inti xogħolok tgħidilna kif wieħed għandu jirreaġixxi. Tajjeb. Illa għaliex naħseb jiena u inti nirreaġixxu b'mod differenti ħafna. Tlaqna? Mela, Jennifer. Ilek twittex parking 20 minuta. X'tagħmel? Parking m'hemmx.
2: Jew immulluna d-dar.
0: Ma tipparkjax ħażin.
2: Le.
0: Qatt ma parkjat ħażin.
2: Le, darba kelli mur għall-injection tal-COVID, ma sibx parking, għamil tlet kwart indur, mbagħad taqtajt qalbi mort id-dar.
0: Ma ħadx l-injection tal-COVID, għax ma kienx hemm parking.
2: Ħadta darba oħra
1: hu. Ħara ta' prinċipju.
0: Ma l-injection tal-COVID ħadd ċitazzjoni għax parkjat fuq zebra crossing kieku jien. Bonġu, it-tieni waħda, mela qed isuq. Il-lights qed jaqilbu qed in orange. Tajjeb.
1: Orange fisser għalik.
0: Ħajja qilbu aħmar dal-waqt.
2: Sewa.
0: Ħatibqa' suq malajr sakemm jaqleb għall-aħmar.
1: Jon kella
0: ħatisbiħ nżidlu għax jiena nżidlu pereżempju biex nibix l-ħaq nanti.
2: Le, jekk qed eżatti taħtom nibqa' dej ovvjament.
0: Jekk qed eżatti taħtom
2: ma tutieq waraj.
0: Mhux hekk.
2: Imma dimenti li rajthom orange ħatnaqqas.
0: Ħatnaqqas.
1: Anke
0: tiegħek. Brava. Anke
2: meta jkun ħajaqleb aħdar nibqa' nistenna sakemm jaqleb aħdar.
0: Mela, għaddejja fit-triq, tajjeb. U hemm xi ħadd mill-marsa qabad qasamlek mill-ġemp mill-lejn l-ieħor ma xalx indicator u daħallek fin-nofs.
2: Daħal quddiem.
0: Daħal quddiem u kien ħajdħol fik u kellek iżomm il-break. X'inhi r-reazzjoni tiegħek?
2: Ifhem. Insalli naqra.
0: Issalli. U lilu turieħ liqgħet issalli?
2: Ndoqlu l-ħor.
0: Iddoqlu l-ħor. Tajjeb, u kemm iddoqqu l-ħor? Għanda
1: raġun, għanda
0: xaħġa komuni.
1: Ovvja.
0: Mela, il-karrozza ta' qudiem ma kienet tisuq bil-mod ħafna, bit-terti. X'tagħmel? Ħadd ipprova taqlaħħa jew ħadd tibqa' tistenna warah?
2: Skont f'liema triq tkun.
0: Skont f'liema triq, ma qiegħda.
2: Hekk nista' naqbżu, ma naqbżu.
0: Ħataqbżu. Anke jekk tmur wrong way.
1: Wrong way.
0: Biex taqilgħu ma lajġi sekondi sakemm taqilgħu.
2: Le, mhux wrong way. Titkun it-triq titkun biżejjed li tista' taqbżu.
0: Fimt.
1: Ismani, ma dak ikollok il-linji mal-art ta' tkun taf iksa taqbess jew le.
2: Hekk tkun lajna bjad sħiħ
1: ma tistax taqbess.
0: Iva iva naf.
1: Dak bħal pereżempju min ipprova jaqbess fit-tunnels.
2: Mhux suppost laqgħa.
0: Ma taqlibx il-lejn fit-tunnel.
2: Le.
0: Tajjeb. Iva naf li mhux suppost, x'tagħmel? Suppost isiru x'tagħmel differenti. Qiegħda tarta x-xogħol, qiegħda tarta x-xogħol, Jennifer. X'tagħmel? Ħadd tafaslu? Jew ħadd tgħid issa fimni aħjar tard x'kienu dak l-slogan, aħjar tard mifloqqat.
2: Better late than never.
0: Jo hemm x'tagħmel.
1: Insomma, aslaf kif
2: tgħid. Ifhem. Naħseb xi naqra ħadd tafaslu, ma mhux li ħansuq bled.
0: M'intix ħansuq bled.
1: Mhux li tqażess.
0: Mela.
2: Ma nipprova naħġ.
0: Di trick question di. Għandek passiġġier jew passiġġiera u qiegħda bla seat belt waqt li qed issuq. X'tgħidilha?
2: Mhux biex tagħmel is-seat belt.
0: Ħażin! għax suppost ma soqċ qabel ma mlet il-seatbelt. Tara, badnija.
1: Ta' kemmu kisa.
0: Għandek ċitazzjoni, għandek ċitazzjoni, Jennifer.
1: Jennifer, issa taf li mandek ċittella u l-daf il-kanzjoni.
0: Għandek ċitazzjoni. Bonġu kbira, barra, minn komlu
1: minn
0: Post Malone, Morgan Wallen, flimkien, I had some help. Bonġu kbira.

0: Post Malone, Morgan Wallen, Alda Lodo, Ahead Sam Help, kif idoq disa bonġu kbira.
1: Nibdew
0: l-aħħar sija tagħna flimkien Jamie Turin Awek on Bay Breakfast tagħna l-Jennifer magħna l-iktar driver eżemplari fil-pajjiż 40 sena minar ċitazzjoni waħda.
1: Incredibbli, incredibbli.
0: Dal-waqt għandna bżonn l-aħħar parir minn għandek Jennifer ta' u għandna ċerimonja kbira vera terri.
1: Ħatasbek
0: ir-reġina, ir-reġina ħatasbek.
1: Aħna rridu nippremjaw ku ta' dan. Ana, xajtila.
0: Anzi, ninċentifaw il-liktar, il-liktar semmija.
1: Biex jisu u aħjar.
0: Ara naqra, ara naqra. Aħna kważi nista tgħidilna l-madre Terezi jitta t-torq.
1: Ikkalma.
0: Għadda l-waqt, bonġu.
2: With Jamie, Taryn and Wayne. Doralan Italian mattresses, beds and more with up to 40% off this summer. Mrihel and Ein Selim Gozo. Doralan.
3: Hello Malta, mis 27 ta' Lulju sa' 9 ta' wissu offerti kbar ġewwa Eurospin. Spare ribs, 500 gramma minn il-braċċiere għal 4 euro u 99 centesimu. Eurospin. So clever, so good.
4: L-aktar użu sikur huwa li ma tużax kannabis. Imma jekk tiddeċidi li tuża, irrispetta lil dawk ta' madwarek iddejja għax il-ħadd ieħor. Kuna fil-liġi u segwija. L-Aġenzija Setqa u l-Arok jistgħu jgħinuk. Is-servizz huwa b'xejn u konfidenzjali. Ċempel wieħed seba' disa' illum.
2: With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Jidda l-sorzjoni ta' temp barra għallum se tkun pjuttost ovvjament kif qed jassumi hemm xemxija però temperaturi mhumiex ollin daqskemm kienu qed ikunu għal dal-aħħar jiem lura waħda ħad tkun qed miss 33 tinħassal 27 bħalissa sal-lejla ħad tinżel għal 25 grad Celsius. Bonġu.

0: Benson Boone, Ada Lodo, The Time of My Life, Jamie, Taryn Wayne, Menar Wayne on Bay Breakfast.
1: Ada Lodo, imma na l-Jennifer.
0: Anna l-Jennifer, ma na, u tej donna Jennifer, imma Jennifer, kif nistgħu nispjegawlhom, Taryn?
1: Jennifer, bażikament, hija persuna illi fer 40 sena s-suq fit-toroq Maltin qatt ma qala ċitazzjoni.
0: Ekku.
1: U bekk aħna tajnija it-titlu tar-Reġina tat-toroq Maltin.
0: Yes, issa, bħala Reġina u bħala l-iktar persuna eżemplari illi għanna fit-toroq Maltin inħoss li huwa obbligu tagħna illi nistaqsuk x'inhu huwa s-sigrit biex lew qed ma naqlawx ċitazzjonijiet u t-tieni s-sigrit ta' sewqan sigur u tajjeb. Jennifer, x'inhuwa s-sigrit? Jekk tista' tina parir wieħed tgħidilna x'inhu?
2: Tipprova żomm kalm.
0: Żomm kalm, iva? Iva?
2: Naqa diffiċli vera ma tipprova.
0: Il-kalma.
2: U tosserva r-regoli.
0: U tosserva r-regoli. Il-kalma u r-rispett lejn ir-regoli Maltin. Brava, grazzi kbira, Jennifer.
2: Kifet isuq qattiju.
0: Okol, okol.
1: Sajt liktar kolla ġmet pal da' u d-dimek.
0: Okol, lemba t-insuq, insuq, insuq, jiddependi, jiddependi.
1: Skont.
0: Jiddependi, jiddependi.
1: Skont, ejna jiduwek.
0: Grazzi kbira, Jennifer, aħna, il-kuruna, Jennifer, t-tibes il-kuruna, il-bes il-kuruna, għaldar boħra, brava, brava. Proset, iva t-tizzom rosa dritta biex t-tilbis il-kuruna. Għax zaħira u t-tibbilanċja. Iva t-tibbilanċja. Aħna l-ewel netta għanna tija dan terren ara, ara, prezenta fħul ara.
1: Għanna ċertifikat. Għanna ċertifikat.
0: Ara, uuu, orrajt, t-istat u.
1: Għawnek, Jennifer, għanna ċertifikat.
0: Raxem, raxem fil-kas.
1: Certificate of Achievement for the following award is given to Jennifer for l-aktar xufira eżemplari fl-istoria tat-toroq Maltin u Għawċi.
0: L-enafobija.
1: L-enafobija.
0: Ma l-enafobija għana. Dakwat, jak, apparti minnek, Jennifer, biex nkomplu n-inċentivawk. Tibqa fit-toroq Maltin, ara naqra. Ara naqra. Grazzi għal-enne medrni xin għagġibulek. 100 euro petrol għandek.
2: Il-barelli.
0: 100 euro petrol. Ibqa fit-toroq Maltin.
1: Fjuwil, għax ma nafx ma nafux.
0: Jo, fjuwil, uija, uija, jenna, idra petrol għax. Għala Maltija. Grazzi jinti, grazzi jinti tal-lissuq, grazzi jinti tal-lissuq. Jekk joġbok ibqajem, ibqa fit-toroq Maltin. Grazzi kbira. Jennifer, isma sigla tana tafa, sigla tana tafa.
2: Smajta kemm il-darba.
0: Tkanta ħamana?
1: Provaw,
2: jgħu xtajba biex inkanta.
0: Umma jimportax laqqas aħna.
2: Kollox nafna bentla biex inkanta.
0: Kolna għalik tartarta, għalik tartarta, għaxandi il-Grace stonata. Mela, għal-mena u f-tartarta, tena l-bonġu, għalissa, tena l-bonġu, Jennifer.
2: Bonġu!

0: Pink Panthers Legal għal dal-ħodu kif idu u l-disa u sbatax Jamie u Terna u ekkom bej breakfast maħna dal-ħodu bonġu kbira kanna l-Jennifer mill-li tajni ħafna xorti
1: Ekko, ovvjament, bixxira u bixxira tajni ċertifikat tajni mit-teuro x-son fuq fi fuel bix ovvjament kompli z-zom anke it-toroq mal-team safe
0: bix tibqa su, pero iktar minn ekku kol taħtna ħafna pariri Jennifer sabiex
1: Jalla forsi daħla xi wieħed int.
0: Ekku, wieħed jittama, wieħed jittama. Grazzi kbira Jennifer ta' kont
1: magħna. Tal-parking.
0: Tal-parking, ma tal-parking qed tagħmel effert, biex nippakka dejjem tajjeb iva.
1: Tara, ejja, forsi ma tafx kif Jennifer diġà tħalli effett.
0: Jista' jkun, jista' jkun. Bonġu kbira Jennifer, il-persuna li f'erbajn sena suq qatt ma għal ċitazzjoni nagħmlu sigla tal-aħħar Jennifer.
2: Imma kifetlek, eh? In-nis ħajjejdu daqs kemm ta' fis-suq u ma tafx kanta.
0: Ma jimportax, ma jimportax. Laqwa l-pjaċir, laqwa l-pjaċir. Ta' tlaqna. Tafa, u għed, tafa blamment. Ma nafx kif, għax bil-kemm inkantawa. Mela, tlaqna.

0: David Morales, kman ixsir nżball jiġi xi kuġin ta' Mario Bonġira
1: għal. Kont naf li ħadaj xi waħda vojt aħi.
0: Jamie Tarin hawnhekk on bej breakfast ta' ritorna ma' nafsi
1: ta' ma' ta' ma' ċajt vojt.
0: Ċajt vojt. Ftit ilu kena problemi ta' xejn bil بالتلفون تاعنا وباللينيا تاعنا وبالسيستم تاعنا بك واحده من الركيين
1: تكنيكي
0: واحده اللي كبر ركنا بوسيبل مان تاع البروغرام تاع اليوم سير كل سير في دان الهين في لوك فيت من سين كوارت
1: يديسبيتشينا من يكون اوفيامنت تستنيا اما لافاريت الجو كيف جاو ما مش تعمل
0: قد نتكلم دوار الركنا مع التيك توكر فافوريتا تاعنا الكوت اوف ذا داي ما شير لما كي ما نفق اللينيا هاتلف شير
1: بونجو
2: Bonjour, habibti ya.
0: Kevin Tisharel, tajba.
2: Tajba, jiena nixtieq ngħid merħba kbira lil-Perin.
1: Jazza, grazzi Sherry. Jien immissjajtek il-ġimgħa li għaddiet.
0: Għazit ċab-ċab li wkoll, ara.
1: Ja ħasra.
2: Xina minnet inċab-ċbina missjajnija.
0: Iva hi, iva hi.
1: Anke jien immissjajtek, iktar minn da tnej.
2: Attrice brava, attrice brava, o Mara Sabiħa xin segwija fuq il-mezzi soċjali.
0: Iva, tamel,
1: grazie.
0: Cheryl, Cheryl, it-tisir kif sejjer ħi? Għax nafu li dalu bdejt issajjar.
2: Iva, xina nqum kmini nipprapara biex imbagħad insajjar. Tajjeb, tajjeb. Wejn għandu l-birthday, u x'hekk din il-ġimgħa?
0: Dil-ġimgħa għandu l-birthday wejn, iva, għandu l-birthday dil-ġimgħa. Biex jimmor, l-lumma xmana, pero, għax ma jiflaħx, jo ma jiflaħx.
2: Imma jek inkantalu, jkunet jismana.
0: Ma tijilu, tijilu. Jek mux għat jismana.
2: Jena għan kantalu, auguri, u xew għadbi. Auguri, dan il-jom sabi.
0: Brava, mela, Cheryl, intu ila jew.
2: Qabel ma najt il-quote nixtieq ngħid dan il-weekend kienu il-festival l-anja tal-poplu 50 edizzjoni. Nixtieq ngħid super super well done
0: il-kantanta
2: Cheryl.
0: Brava Cheryl.
2: Li kantat il-kanzunetta Mara.
0: Mara, iva.
2: U klimu mużika ta' Corazon. Nixtieq ngħid proset il-preżentaturi wkoll il-kantanti kollha u n-nies involuti.
0: Ecco.
2: U nixtieq ngħid proset ukoll għax inti ssib stess kont il-kalkara qed kanta.
0: Iva veru kont hemm il-kalkara?
2: Le jiena nsegwi fuq il-mezzi soċjali.
0: Sewa. Grazzi kbira. Grazzi.
2: U s-sintku ħabib tiegħi wejna kwelina.
0: Mela, nsellu għal-wejn ukoll reprezentatur, jew preżentatur bħalna. Mela, Cheryl intuwil, għax nagħmlu?
2: Mela, tuwilna, ħalli ngħidilkom il-quote.
1: Laqna.
0: Mela.
3: Quote of the day ma Cheryl and McKay.
0: Laqna Cheryl, tilha l-quote.
2: Qatt taqta' qalbek. U kol jekk taqta' nifsek.
3: Quote of the day ma Cheryl and McKay.
0: Grazzi kbira, Cheryl and McKay. Oġbit
1: nitallum
0: xe. Tabiħa, taqta' qalbek anka jekk taqta' nifsek. Brava.
2: Grazzi lilkom, komplu sejrinek, għax qegħdin tagħmlu suċċess kbir, kemm preżentaturi fuq ir-radju u kemm preżentaturi fuq it-televiżjoni u vera nixtieq fejqan ta' malajr lil Tarin ngħidilha tagħmel kuraġġ
1: għall-affarijiet
2: li jiġru. Imma naqwa li kollox sew.
0: Grazzi. Cheryl,
1: it-tina
0: l-ikbar bonġu possibbli, irridek iġġel ir-radio u l-kċina tiegħek. Ma 3, 1, 2, 3.
2: Bonjour!
0: Yippee! Grazzi kbira, Cheryl MK, il-quote of the day, it-tina għal darba ħra din il-ġimgħa Harry Styles biex inkomplu. Bonjour!

0: Galantis Heartbreak Anthem al Dalodu Jamie Terena Welcome Bay Breakfast. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Terje te ritorna Terem Mamo Chafai Aunek Fosna.
1: Good morning.
0: Wara attack tal appendix. Appendicite dulu.
1: Appendicitis.
0: Wow.
1: Le la wajin jil ħarġet appendicitis. Atla xoċ ħanamlu. Atli eh. Emergenza.
0: Da sekku. Però l-lum tinsa pa u ġimma wara kemm ilek li għamilta, kemm ilek li għamilta.
1: Ili ġimma, oh.
0: Ilek ġimma, et tara.
1: Iktar minn ġimma, actually.
0: Tajjeb, tajjeb, ġifieri għara kemm il-kuprajt. Jo, għara kemm il-kuprajt f'ġimma. Bonġu kbira f'tilu hawnhekk fil-programm tagħna kien il-Jennifer. Jennifer hija l-iktar persuna eżemplari fit-toroq Malti.
1: Eżatt, eżatt. Għall-iktara. Persuna illi f'erbajn sena s-su qatt ma qala ċitazzjoni. I mean, din hija xi ħaġa inkredibbli sewwa.
0: Ma naħsibx li hemm ħafna nies li jistgħu jgħiduha.
1: Le, aħna diġà ma sawx ngħiduha. Aħna jiġifieri tnejli aħna qlajna ċażeq. Inti ktar minni
0: sewwa.
1: Naħoss li m'iniex driver. Driver tajba in ġenerali sewwa ma xorta. Ġieli qlajta.
0: Tiżgarraw, tiżgarra. Bonġu kbira però l-ikbar parir illi tagħtna Jennifer kienet.
1: Nibqaw kalmi?
0: Ekku, ekku, għax bnejn jidula xinu s-sigrit, Jennifer, għaltinna il-kalma, ħares sew xa tiġri madwarek.
1: Osserva.
0: U kienem xaħġa oħra.
1: Tosserva regoli.
0: Tosserva, eħe, u tobdi regoli, eżat. Kalma, obdi regoli u osserva l-ta madwarek. Dawk it-tlet pariri u aħna nħossu l-obligu illi nerġaw naddu dan il-parir. Ek kif l-iktar nis li etnoltu għawnek etnoltu għom fil-karotza.
1: Eżatt, eżatt. Nafu xikultant kun diffiċli sewa, imma kemm jista' jkun nippruvaw.
0: Il-Madre Terezi jitzirna ta' traffiku Malti. Wow, bonġu.

0: Rajni għalajve, the pitbull Timberg, għet laħrbaħt minna għanna.
1: Marajtu.
0: Marajtu, xandek raġun.
1: Xvastajġ, nisla.
0: Għandek raġun.
1: Għaw, kelli fomo għawie. Kelli fomo għawie.
0: Mela,
1: kelli fomo għawie.
0: Bħejtom bat il-biljetti?
1: Le, ma bħej. Le, tajtom il-ħabib tijek.
0: Ewija, tajjeb, tajjeb.
1: Ma bħejtom, għati tajtom donation.
0: Da sekku, da sekku. Bonġu kbira, kienet laħar uħdu minn għanna għallum kif ma nafx għet tindunaw, terġa t-retorna fil-program Terran Mamo ċafaj. Wejn, pero, jajp.
1: Għax għanek xikultant, t-iskanta, isna musical chairs.
0: Għamlu substitution għamlu.
1: Ta' sarwa għanek laqiħor.
0: Get well soon, Wejn, u kol.
1: Għamxa ħagġa tamma, għed naraw s-ezzaċċuni jġri għaw.
0: Għazin, għed nibżar jġri tħol Wejn, għax jini kun immissum bat. Tlaqna ntu jila jew?
1: Tlaqna.
0: Neġo nirritornaw ma'kom għada bħal dejjem mis-6 sal-10, tlaqna!

0: comfort for everyone.
1: Dakle, u atleta velodu bonġu kbira David Pallija u nekkal bija tal-ġurnata s-sena temperatura olja ħafna titla għal 38 tinżel għal 26 apparti minn hekk ir-riħ li jkompli jvarja bej forza 2 ta' forza 3. S-sena UV index olja wkoll illum UV index ta' issa ġifieri ara li taħsiblu għal ħafna u ħafna sunblock. Bonġu!
0: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Stella Lefty fuq NT7B u jidherli il-Formula 1 driver ħatħel Lewis Hamilton daqs kemm huwa eċitat li ser tkun qed toħroġ il-logħba ta' GTA 6 li qal li meta toħroġ ser ikun qed iwaqqaf assolutament kollox li jkun qed jagħmel biex imur jilgħab din il-logħba. Il-problema hi li jekk ikunx weekend li tkun ġejja xi tiġrija, ifhimni Lewis naħseb il-priorità huwa xogħol mhux il-logħba. Ma mbagħad ara inti, ifhimni.

Minn film tal K-pop Demon Hunters, diskalli splodit literalment wara dan il-film Huntrix di kienet Golden fuq NT7B. U għet ikunaw ħafna nis li joħorġu lek matul il-ġimgħa waqt l-istaġun tas-sajf ovvjament u jekk inti forsi tbagħtli minn xi idejat għax tista' tagħmel. Fil-għaxija jiena infakrek li hemm ħafna affarijiet li tista' tagħmel. Fa pereżempju, mur Leiden Cinemas għadu kemm joħroġ il-film ta' Spider-Man il-ġdid ukoll hemm The Odyssey, hemm anke Toy Story 5 fost ħafna aktar films, u anke forsi żżur The Eden. Like Super Bowl, XP Arcade, Vega Karaoke,

dal weekend al Camfadallo, ed è questa ia perfetta throwback tal gen horny musty flunke ma hot and juicy for 87 bay u l-lumma kont naħseftit fuq li ma mistoqsija nista namlilkom u peress li na għatta ħafna ħin fuq il-medja soċjali ed eġidejt li namela fuq eżattament ekk allura nishtiq inkun naf jekk intix persuna li tqatta ħafna ħin fuq TikTok jew jekk intix persuna li tqatta ħafna ħin fuq l-Instagram. Dik hija l-mistoqsija tal-ġurnata tal-lum, ibadli fuq il-WhatsApp 99 000 897. Bonġu!

George Ezra, N1 for you for 97B. Wissa sen nkun qed nsemmi lilek batuli ħafna messaġġi ta' x'tippreferi jekk hux il-pjattaforma TikTok jew jekk hux il-pjattaforma Instagram. Luk bil-mosta għalli preferi TikTok għas sempliċi raġuni li jkun hemm filmati ta' daħku anke filmati relatati mal-futbol. Sara għalli preferi l-Instagram għax jibgħu ħafna ritratti tan-nies. Meta jmorru xi kafe visits u daw l-affarijiet sunset photos, per eżempju, u Daniel Minawdex għalli preferi TikTok sempliċiment għal filmati li jkun hemm relatati mal-vjaġġi. U jiena dak naħseb l-iktar ħaġa li nħobb insegwi fuq TikTok jiena wkoll.

ta' Dua Lipa fuq Bey u Ariana Grande għada kan toħroġ l-album il-ġdid tagħha bl-isem ta' Petal. U għadna kan nitellgħu filmat fuq l-Instagram tagħna @897Bey Official ta' Ċeska reaġixxi għall-ewwel darba għad-diski ta' dan l-album il-ġdid. Mur tawallu filmat vera tajjeb ħafna u tifhem naqra iktar id-diski ta' Ariana Grande. Għalissa, għad li dawra l-sinar inkomlu b'aktar minn barra għandi lil Malcolm Todd, hawn Eric fuq Bey.

Zemni kej, where did you go? Fobe u l-bira ħkan na programmi ħor ta' Homegrown ma' Jake Fjadna kamentella uftit ta' klip fuq social media ta' na' l-Instagram at 97 Bay Official fejn kenna l-Jazmin tkalmerna l-iktar dwar il-vjaċ ta' xaf il-muzika ma' nkam immendu rebħet muzika. Mur ta' wallu issa stess għal-difem na' iktar xinni ta' mel-Ipa lissa.

Number one ta'na u koll Olivi Rodrigo ka Drop Dead. You may wanna l-konċert u koll ta' Pitbull li kien wet mill-lisbaħ. Jek mux lisbaħ konċert li qatt kenna f'pajjiżna enerġija tal-bliħina jkun hemm qed tirrikordit naqta dik innaqra sajra qalbi għamna basħana l-ewwel, però mbagħad mali wasanna hemmhekk u ħareġ Pitbull tinsija sħana. Mhux biċċajt, u żgur ma nesix għaliex ovvjament l-isbaħ biċċa jiena jiskantawni dawn l-artisti li kull meta jiġu f'pajjiżna dejjem jilbsu jew xi sud pereżempju nkella xaġa bil-komma twila. Ovvjament is-sidrija ma rajx biċċa neħħija sewwa, però konta rah li qed ibati wkoll minħabba sħana. Il-ħaġa hija signature tiegħu li kull fejn imur jagħti performance bis-sud, però aw Malta naħseb li aħjar kieku għamel daqsxejn ta' exception ukoll iġ verament. Kważi kważi kodet nitħassru narah li t-tararment tara nizel kull imkien, però xorta waħda l-enerġija li ġab Pitbull hija xi ħaġa inkredibbli. Però issa looking forward ukoll għall-limes, għalli ser ikonna Lewis Capaldi u anki Calvin Harris, dawk il-ġimgħa d-dieħla ser ikunu għedin hawnhekk għal Summer Days.

David Guetta, Anne-Marie, The Cab, Baby Don't Hurt Me, fajnari sembej għat lita Warren of Sinar. Ekki fedini su xar il-bot issa mill-li uħroċ live fawn il-ġdid palissa rruxmata rumors, eko kellek temmen dak kollu li jiet jitfa online taħseb li seri uħorġu xim mobile ta' barra minnaw. I mean, dejjem jissemmu ħafna features differenti, pero mbagħad kemm minnhom ikunu vera jgħidu forsi jkun hemm dawk li erba toddhom fuq subajk. Ovvjament, qed ikun hemm dik ir-rumer għaddejja lill-battery ser ikun qed ikabruhom fuq l-iPhones li jalla tiġri għaliex jiena waħda mill-affarijiet li ngerger dwara, issemmi nimerini dwara, però jiena li hija ngħid il-batteries mhumiex tajbin. Speċjalment fis-sajf għal minn ma jemmix din it-teorija. Il-battery nħossa li iktar tinxtorok malajr bisħana. Imma hemm ħafna rumors għaddejjin ukoll anke fuq il-prezzijiet jidher li l-prezzijiet bejn wieħed u ieħor l-iPhone il-ġdid hux qata' però ser ikun qed jiswa madwar 300 euro iżjed milli konna mdorrin sa issa. Imma kemm ukoll insaqsik xorta tasal tixtriha fuq li jkun 300 iżjed jew tasal darbtejn.

Sun fajn Nari Sönbejla ħafna t-sejħu l-Ledini a Song of the Summer għal-dan il-sajf u kol għal-kam jena nemmen li iktari għal-kbira li bħal il-sanna fil-numru jħeta Based of 40, yeah? Another u 54 Ultra Talk to You dikki għabla dubju għada mill-ikbar u kol li kenna għal-dan il-sajf Immissa naraw, issa naraw, jina dejjem ikollu kif wardu kol għall-aħħar tas-sena ta' li se nissemmi. Rojva, vera nuhu pjaċir li nkunet nagħmlu daqsxejn ta' recap lejli ma kienu l-aqwa mis-suċċess għal din is-sena. Issa isu li għaddi hawn issu fi minn diġà nibdew nieħdu naqra ta' idea ta' li huma l-ikbar suċċessi li kellna għal din is-sena. Issa naraw, koblu għaddejjem l-aħħar ftit flimkien Lady Gaga u Ariana Grande.

0: fuqa tibqa' toġobni qatt ma ddejjaqni waħda mill-ftit ta' Vera. Calvin Harris u Clementine Douglas dikha Blessings fuq bej. Jada kollox minn għandi għallum ħalli kollox fidej dawk it-tnej li dejjem nisma' li x'dejjem ikolli xi ħadd minn sħabi wkoll jibgħatli li dejjem jgħaddu naqra kummenti dwar jgħi jgħabdu dik in-naqra żgħira miegħi. Il-bira ħejja bdu jagħmlu daqsxejn ta' ċajt naqra goff fuqi però tasal tagħhom ta' nintaqa' magħhom jiena u mpattilhom ukoll. Però parti ċajt rajnu gejles preparati għal Bay Drive Viewer dawk iżommu lek kumpanija sas-seba u jien u inti nitkellmu għada f'nofs il-ġimgħa bej is-sija u tlieta ta' nofs nhar. Ciao ciao, have a great day.
1: Turn it up.
2: This is Bay.
3: Il-premju għall-arti Reġamana. Żur artscouncil.mt għall-aktar informazzjoni u biex tissottometti x-xogħol artistiku favorit tiegħek sal-ewwel ta' Settembru 2026 f'nofsinhar.
4: What makes you feel confident? Onlineintimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. Onlineintimates.com.
5: Discover the beauty of framing at our galleries in Taali, San Juan and Bulabel. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
6: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
7: Bay weather.
2: With smart effects. Comfort for everyone.
0: Atleta da Olof Senar, good afternoon, kbira li kulħat, Rajno Gejla unek, jiva l-lum ħagġitinna ġurnata sabiħa perfetta għalxie baħarux vera. Il-temperatura sfortunatament t-terġa tola, dissa u 30 grad Celsius, aktar tal-fraxija 26 grad. Biex nibdew, wahda mil-favoriti ti għajdi, wazat wara, wahda mil-ġodda tana ta' Joel Corey, missa, Tame Impala u anka Jenny, sema Dracula.

0: through Cole Austin, atleta u għarnof sunar, good afternoon l-kull ħatlet jiswana.
1: Good afternoon, un-erġa un-għadu hello kbira l-kull ħat.
0: Ekku, good afternoon kbira, għawissu għajla, għawissu jekkalla jirita, jirviri, nittama l-temperatura ma tolix, sewax. At this point, għatim missu l-50 grad, imma nittama u li le.
1: Imma naħseb ja tama falza, għax temperatura ħajf għaw jolli.

0: Justin Bieber, Skrillex, isma ma' Sorry, fuqajdna nisem bej Ryan u Gejla, unek kem nishtiq li xidarba jħassa Justin Bieber. Jasal Malta, jieġi Malta biex jitok
1: jinn.
0: Naħseb jieġi, tajfa,
1: le. Zirrata, skem ġewni zġu bidbulu għek fizilu, najnek li jieġi.
0: Nemmen xidarba jieġi Justin Bieber, nittamaw, nittamaw. Eżad kif nġilura Bruno Mars, Disco Lines, na xej, ħafna mill-kbar

0: Eżatt li ta' għarna f'sunar, good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon u happy Tuesday.
0: Happy Tuesday. Għej, għandi kurzda kbira kif għatta il-ġimgħa ta' Santa Maria li dik next week, għedri literalment wara l-bib.
1: Għanna next week għanna jumej off.
0: Ekku, Iva, da' xejn break.
1: Għanna restart zaħta ġifiri. Ma nafx eżatt is-sen għamel. Imma looking forward biex nirilassa naqra.
0: Taqbess mal-festijiet, taqbess mal-banda, taqseb gejle, daqxie barbecues.
1: Tukte naqbess fil-bahar.
0: Right, we am xorta. Let us know xħatamel inti għal-ġimgħa ta' Santa Maria. Let us know 99000.

0: Say morning dew donk jisima rajnu gejla unek.
1: Dik surprise kien, dik surprise song.
0: Ba jifri ma kienix ħabret jew xi ħaġa.
1: Ħabret ta' fil-4th of July.
0: Rajta kif ħasdet, eh? Rajta. Taħsat, eh? Taħsat. Bħal kif ħallaħ żdu next week ukoll għax shutdown ta' Santa Maria, eh?
1: Mhux aħna, se tittenet li batulna ħajja ħastu.
0: Iva, fejn.
1: Ġonet
0: nimma.

0: Osta biex xena nsemmu l-oħrajn ukoll, għax bagħad jieħdu għalihom u hemm l-imqabbal Rende, Ħalaxa, il-Gudja, Ħattar, Victoria Għawdex ukoll għall-lawċin kollha li qed jisma'na.
1: Għamel naqra Google Search.
0: Iva, oh għax.
1: Imma grazzi Jonathan xorta waħda.
0: Biex xiera, oh. Proza Jonathan ibqgħu ibatunna x'ħad tagħmel next week għax-shutdown ta' Santa Maria.
1: Spjegawna naqra.
0: Iva, spjegawna naqra hekk forsi tilha daqsxejn ta' tips anke għall-gejl ukoll qed jaħ daqsxejn ta' idejat x'ħad tagħmel għax-shutdown. Anke hija wkoll. Ekku mhux ovvja, 9 9 0 8 9 7 ibatinna.
2: Hey!

0: Daw koldi ta' HRMB jisima Ring My Bell. Ryan u Gejla une good afternoon kbira l-kulħat.
1: Good afternoon. Nisi din mux jinkuna, edin jinspirawna. Se jamlu għal-festa ta' Santa Maria għal-weekend, għaw minn mux għad-dawn twil. Jina u Ryan jumej.
0: Ekku, ħna jumej.
1: Jumej bis.
0: Ta' zomu l-kumpanija.
1: Ħana jek jumej bis. Verta bizzejet
0: u kol. Le, jina li għabizzejet, jgħifiri ta' fintira. Nu pjaċir ta' finnod nżomu l-kumpanija, anka Gejl, ma' mdix li ċken dubju. Batunna ħafna nies li għadini ħajkunu daqxejn off u kol, daqxejn relax, għamil ħajsifer u kol. Minnet jgħajgħara, kubrazzjoni, batitinna Rebecca, għaltinna laħat kur l-Albanija.
1: Mistaġbin xie ġmil.
0: Kull ħat l-Albanija dissera, ma nafx inti.
1: Mistaġbin kemmem natura u kemmem ġmil.
0: Ħafna, ħafna. Jina dissera u kol ħammur l-Albanija jien tħajjart u kol, ma kull ħat jiġi jgħajgħi l-għaj l-Albanija. Mela, mela, sejra l-Albanija jena, mela. End October, ma tafx.
1: Atli.
0: Uskulli atli, dinni negli kamur l-Albanija jien. Għamil bħagħna jteke daw da' kien ibib, mela, kif nsit naħaj. Ek, proċ
1: dali. Dajdik
0: l-Albanija, nsit. Dajdik. Ibqaw jibatunna xħat għamil għannek spiga xħaddawn ta' Santa Maria 99 000.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, waħda mikbar tagħna bħalissa fuq Ejtan SMB, Ryan Ugejla hawnhekk. Infakrek ftit li braħt lura ġejk ħabbar il-bass top 40 għal-ġim oħra u kien hemm xi tibdiliet mhux ħażin mill-lista tagħna milli qed nara Another 54 Ultra din fil-quċċata l-ewwel ġimgħa tagħhom Talk to You, waqt li sena Spyro niżlet fin-numru 2 għall-Material Lover u Somber qiegħed fin-numru 3 għall-Home Wrecker. Biex tara l-lista kollha ġurnata x'kien hemm xi tibdiliet mhux ħażin, isma' minni ċekkja waħda għandek issib il-lista kollha aġġornata fuq bay.com/top40. Għalissa biex insomma l-kumpanija waħda country, waħda mill-kbar tagħna artisti enormi flimkien. Post Malone u anke

0: Rajnu Gejla unek good afternoon kbira li kulħat li tismana.
1: Good afternoon u jekk inti taħseb li għandek bostit naqas trambi isma di. Aw minu fan ta' artist normali nħoss ma' minu fan naqra bizar sewa li jħobbu dal-fans jiġbru il-leftovers jew l-imbarazz ta' l-artisti biex imbagħad ibijawhom. Bħal pereżempju xi ħadd ġabar acrylic nail imkisser ta' Lady Gaga.
0: Wejja.
1: Creepy sewa, għax għal hija.
0: Ma kif waqt kif jaf li tagħhom, ma kif għax jisibom ħafna jifin naħseb mux l-ewwel darba sibx nail xejdu l-acrylic. Acrylic, sorry.
1: Minni ma nafx. Kien hawn min di ma nafx eżempju kif għamluha. Għamlu xema mill-ilma tal-banju ta' Jacob Elordi.
0: Elordi, sorry, xrat Elordi. Erordi għattin, Erodi, daqt Erodi, insomma, Erodi, għal daqse. Insomma, Erodi, Elordi, emmettedi. ċifri għamlu l-baqqa?
1: Ja, l-bġaħat ġabar. Nofs French toast sa' Justin Timberlake u bijawa għal 1.1k. Uħaha!
0: 1.1k!
1: Wow, imma l-ar wahda għalija, ija. Nixaħat ġabar used tissue.
0: Uweja, ja.
1: U bijawa għal 4,000.
0: 4,000?
1: Scarlett Johansson.
0: Oh.
1: Man. Et najdu se, wusi, maċa.
0: Iva, se, jina ksebekte, Scarlett Johansson.
1: Johansson.
0: 4 point.
1: Skużaw, jek najdu għazin.
0: 4,000 fuq used tissue, xħat għamel bija?
1: 6,000.
0: Ifrina anka jinġib n-nies id-dan jidrom. Et tara di? Iva, dik xiri tijak? Leħle, ta' Scarlett.
1: Yeah.
0: Xtrajta l-4,000, ta'?

0: for Tuesday.
1: Two songs by the same artist, back to back. Because it's Tuesday.
2: Hey. Battuna, fuq li battuna, nishtiq li l-amrazja ta' spisam, ovvjament, miex ħaġa regolari. Li radio station do zewċ diski tal-istess artist back to back, so ħana nagħna ma kull dar ta' tlieta.
3: Ekku, darba fil-ġimgħa.
2: Fejn inti tista' tibgħatilna żewġ diski tal-istess artist għax-xewqa tiegħek sewwa tidilna għalfejn iktar aħjar sewwa. Forsi kuna naqafek il-preferenza.
3: Jo, żgur, oh żgur. Ara bagħatilna Christian sewwa l-ewwel grazzi kbira lil kulħadd li bagħatilna. Christian ispikka u għax Christian għal in-nas marira il-ħadd mort nara l-pitbull u għadna xej in my pitbull face, ejbiri. Għalinna għalinna raj please doqqunna fireball u anka DJ Gonna's Fallen in Love, baby, żewġ diski enormi u fireball niftakar fi faqa kull mem sewwa.

0: Ed Sheeran, Sapphire, fejt na nisem bej Ryan u Gejla une good afternoon lil kulħat.
1: Good afternoon.
0: Fid multi julu semmejt jien li di Odyssey sa wakku xatta di semmi għemmet emminet jajt li tajjeb, emminet jajt moġbux. Jina personalment rajtu vera vera sabiħ jivri election scene specialment enormi, cast enormi. Jiviri jina personalment sewa x'naħseb jienu jina ħallejtek daqsxejn ta' cliffhanger f'tliet minuti ilu, jiena naħseb li The Odyssey huwa isbaħ minn Gladiator. Issa dina li hija ħafna nies huma postażata għaliex it-tgħid jiġifieri Gladiator jibqa' classic, vera, yes, bħala mużika Gladiator huwa l-aqwa, imma jien bħala film imbagħad The Odyssey huwa isbaħ minn Gladiator, ma nafx.
1: Jiena mhux se nitkummenta, ma jiena kull ma smajt huwa li kif inġibed. U ħafna mill-screens fid-dinja m'għandhomx IMAX, so jinqata ħafna minnu.
0: Vera.
1: So jiena dak l-inka aspett li smajt u kieku jiena kelli naħseb nara niddejja nara nofs imbju nofs which ta' raġel qed jitkellem. So, ma nafx
0: intix taħseb jekk rajtu jew ma rajtux, let us know. Let us know, The Odyssey jew Gladiator, lim taħseb jekk int rajtu dejjem huwa l-aqwa film minn dawn it-tnejn. 99 000 897 u biex inkomplu waħda mill-ġodda dak hemm toħroġ l-album ġdid.

0: Model High Hopes 3000 fejna nisem bej Ryan u Gejla unek good afternoon kbira l-kulħat li tismana.
1: Good afternoon.
0: Iva ftit minuti il uqbad njada xej ta' topik jahra in my opinion li jina għat sawa u kulħat t-jaqla li fur WhatsApp ta' li di Odyssey in host juwa film izbaħ min Gladiator.
1: Dawk li huma super fans tal-film proġġodhom aktar tenti eħe naħseb daħlu naqafija. Raqthom.
0: Iva le raqthom dik il-kelma raqthom eżempju xogħol għalilna x'inti tgħid raj għadek kemm tkellimt ħażin on air x'inhi fieri The Odyssey isbaħ minn Gladiator. Ma naqbilx exclamation mark, exclamation mark, exclamation mark. Ara xogħol ira il-ħoss sewwa li The Odyssey isbaħ minn Gladiator, election scenes. Ġifieri, ara f'x in general ta' jiena Gladiator naħseb tant kemm faħru n-nies. Li wasal tkun fejġi daqsxejn overrate, daqsxejn żgħira għax naf huwa fil-Iconic u jiġifieri Gladiator, speċjalment li nġibet kważi kollu Malta, mhux kważi, ma ħafna minnu nġibet Malta. Martina qaltilna leta ma naqbilx miegħek Ryan, vera hemm attur ikbar ħafna f'The Odyssey, vera, imma bħala storja. Imma storja Gladiator tibqa' wisq iconic qaltilna Martina. Le.
1: Taħraqhom.
0: Le le ħraqthom, ħraqthom. Ma nafx, forsi inni ma nara Gladiator jista' jkun, sorry ma nistax nitkellem tipo. U għadu frizz The Odyssey imma ma nafx jiena The Odyssey l-acting ta' Beddej mill-istorja jiena Odysseus minn dejjem kien jogħġobni wkoll minn ta' żgħira niftakar konna nitalmu minn il-history. Jiġifieri ma nafx, jogħġobni ħafna. Jiġifieri jista' jkun kif tgħid Gejl agree to agree ma' dal-każ agree to disagree ma'
1: somma.
0: Ekku, iva let us know, ibqa' ibatunna x'tippreferi The Odyssey jew Gladiator 9900899.

0: Alex Warren, Ordinary, fuqajna l-ismim bej, jabżu sew s-sitta ta' raxija, good evening lil-kulħat li għet jismana.
1: Good evening, u xej ordinarju fuq daw l-affarijiet li għatlek li għan semmini. Għazak għamenti naqbat ħames affarijiet li saru issa socially acceptable, sfortunatament, u għaxina nammetti li idej una għada l-affarijiet, bħal per eżempju, saret komuni u accettabli li. Il-nis jikanġellaw l-ħar minuta. U jiena naħseb, u dina kont fajta ximkien ieħor, jiena naħseb li senza konna aċċess għas-social media u mobiles u telefon u internet li faċi tikkanġella m'hemm bżonn toqgħod tafza minn ħafna qabel u hekk għax dak li kienu ħa taqbdu jekk hux WhatsApp, jekk hux Instagram, jekk hux Messenger, ħa dak li kienu ħa jagħmel messaġġ mal-ewwel u ma qgħodx iħabber rasu. Affarijiet oħra qabel ma għax hemm lista sewwa. Pal per eżempju, ma diċ namlu fact checking, iġifiri, jekk jgħan niftaħ fuq l-internet, una għar eżempju jenna li saret serqa ximkien, ma diċ naqot n-checkja, nemmen mal-ewwel, u fil-verità, ġieli, ħafna mid-drabi ma jkunx vera, mhux qed ngħidlek li kull już huwa kideb, imma xi kultant jkun eżaġerat.
0: Tiqgħod attent fejn
1: tkun qed taqra. Jew eżempju it-title ikun misleading, mod ieħor imma tabad tikkummenta u ħafna għażama u problemi bħal daw ġifieri għax sirna wisna f'daw ukoll l-internet beda ġifieri kollox ħabba l-internet ħabba.
0: Hemm il-vantaġġi u l-vantaġġi tiegħu wkoll.
1: Eżatt, ġifieri m'għaddix nagħmlu fact checking. Hemm iktar affarijiet ma jkolli nagħna kif ħanajdhom.

0: Girls fejt dan isum bej Ryan u Gejla unne good evening lil kulħat.
1: Good evening, unafli għadna tal-axħar imma issa verament tal-axħar għax batitinna teacher li għaltina tixtiq tibqa anonima. Bazzikament jina konta tinsemmi xie fit minna affarijiet li saru socially acceptable. Li qabel ma kienux pal per eżempju batinna ġozwe għalinna di xi ġifieri li n-nies jaraw TikTok out loud fil-pubbliku. Jina semmejta l-speakers tal-mużika fil-baħar u jekk insomma.
0: Naqbel perfettament.
1: Oħra eżempju tal-fact checking, ma dinx niċċekjaw, meta naraw xi news online ma niċċekjawix, nimlu mal-ewwel, naqdu nikkummentaw, insomma. Bazzina teacher u għaltinna jiena għandi it-tfal ukoll qalet ġieli naqsam xi affarijiet fuq social media tiegħi xi family photo hekk imma qalet ma nistax nifhem għalfejn ċertu ġenituri iridu jaqsmu kull kif tgħid. Ħaġa tat-tfal tagħhom bħal pereżempju jien nafet jagħmel issa toilet fuq il-poti bir-ritratti exposing the kids qalet verament sar perikolus u importanti ħafna ġenituri joqogħdu ħafna attenti ta' x'irtati jitfgħu online tat-tfal tagħhom.
0: 100% speċjalment illum il-ġurnata jiġifieri.
1: U qalet tipo saret normali x'waħad irid jifraħ bit-tfal tiegħu so taf kif issa iktar faċli biex tgħid tempju t-tiegħ tal-Awstralja li tifret jiena tagħmel toilet fil- mhux fuq it-poti jew jien naf
0: is-sarjum
1: ma iktar qalet iktar għanna bżonni informaw ruħna tal-periki tal-internet, insomma. So, dik għalet xi ħaġa li saret normali li nikxfu it-tfal naqra żejn, imma eħe, naqra ħsieb dak.

0: Dominic Fike, Baby Doll, Ryan Ugejla unek, good evening, lil kulħadd qed jismana bħalissa.
1: Good evening, u dalwaqt passoltu tiġi warajna eżatti Chanel. Tkun qed tistenna bil-ħerqa sewwa biex titħolli minflowna.
0: U vera vera nkun eċitat biex nisma' l-istejjer tagħha wkoll, għax tgħid kull storja, jirbi nibda ngħid kemm tgħaddi minn affarijiet Chanel, jirbi nisma' minni titlifix bejn is-seba' ta' filgħaxija u l-10 ta' filgħaxija. Issa komplu b'dawn, Huntrix fuq bej.

Free Your Mind ta' Cloni u Prospa fuq Bej Chanella unek għatli ta' flagġija. Kif aħna nispera illi kellek ġurnata mill-laqwa e kiku kelli najlek per eżempju tiddiskrivili il-ġurnata tiegħek tal-lum f'kelma waħda atleta. Suppost mhux daqshekk ġurnata antipatika bħal m'għandex. Ħafna igergru peress li tnejn wara weekend sakemm terġa' taqbad tirranka u hekk imissa suppost it-tlieta qbad tirranka u ġajja taħjar is-settjad biex kompli il-ġimgħa tiegħek. Jiena f'kelma waħda il-ġurnata tiegħi kienet productive ħafna. Għamilt ħafna affarijiet hekk li kelli pjanati li Monday propju bdejt nitra tieni il-nagħmel. Kieku jkolli ngħidlek kelma waħda inti biex tiddiskrivili il-ġurnata tal-lum, x'inhi? Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 ħankomplu ma' Bruno Mars issa I just might fuq bej.

ta' Lizzo fuq Bay Chanella unek Lizzo illi repret kemm il-darba Grammy wieħed minnhom il-best pop solo performance u hija waħda mill-ikbar rappers u songwriters tal-Amerika. Imsomma, ftit tal-ħin ilu kont qed ngħidlek għajdli kelma waħda li tiddiskrivi l-ġurnata tiegħek illum ta' tlieta. Jien irġivejt naqra messaġġi mhux ħażin fosthom Mant Mark għalli kelli ġurnata busy u mimlija meetings imma lejla looking forward għal-barbecue mal-familja. Marija batitli kelli ġurnata relax ma konċ daqsek busy xogħol illum. Allura palissa don dwej għax-xogħol u minix daqsek kajjena passoltu naffordi noħroġ nara lejla. Tajjeb Marija. U l-aħħar messaġġ Mant Mark għalli jiena għajjien mejjet hija on the way għad-dar. Qed hu pjaċir nisma' diski li qed iddoq u please doq li xi ħaġa upbeat forsi nibqa' mqajjem. Sakemm nasal id-dar għax vera jien. Min kellu ġurnata biżi minn relax mhux kulħadd l-istess insomma. Naqrekku naqrekku fil-verità mhux dejjem tkun l-istess il-ġurnata. Daqra biżi u daqqa daqsxejn iktar relax x'taħseb.

0: Black ta' Sean Paul u sija fuq bej. Xanella unek kem kont nħobbu l-Sean Paul qabelek, kważi kważi diski kollha tiegħu kienu jkunu fuq il-playlist tiegħi dak iż-żmien. U jiena nixtieq ngħid shout-out kbira, kbirissima lil Tony Farrugia illi kiser il-World Record reġa'. Bażikament Tony kien għamel World Record ta' jerfa' washing machine u jilift jaħħa seba' darbit. Illum, mhux illum, insomma, illum rajti jiena fuq socials illi ftit tal-ġranet ilu ma nafx meta kien eżatt għax nkun qed nikdeb jekk ngħidlek id-data eżatt, għamel rekord ieħor l-istess rafal machine u kiser il-rekord nazzjonali bi 15 il-pull-up bil-washing machine f'idej waħda jiġifieri u jiena niftakarni meta niżilt il-machine minn fuq il-bejt għall-isfel biex inbidluha xi xahar ilu kont ħanfeta u konna bejt nej biex inniżluha u daqa b'idej waħda jagħmel il-pull-ups ħanajlek proset Tony jekk. Terġa għalla xi ħsara fil-mexxin ikolli bżonn inniżilha nċempillek u ngħidlek biex tiġi tniżilha anti tliet sulari għax lo lejthom bidej waħda hu tniżilha tiegħi x'taħseb. Ħankompli ma' Teddy Swims għalissa Mr. Know It All fuq Bay.
1: You're listening to Chanel 7 till 10 on Bay.
2: I like being used, it means I have a purpose.

throwback tarjana Dick Diamond fuq Bej Chanella unek. U meta ngħidlek ġieli jkun hemm diski li jġibulek ċertu memorji, din hija waħda minn dawk id-diski jekk li tfakkarni ħafna fit-tfulijiet tarjana. Bħalissa throwback tarjana x'inna ma nisimgħux ħaġa ġdida minn għandha. L-aħħar darba li rajt xi ħaġa tarjana riċenti tkanta huwa waqt proprju konsert ta' Jay-Z meta b'sorpriża lill-fans tiegħu dak kollha li kienu qed jattendu għall-konsert ħareġ b'surprise guest lil Rihanna u lil Beyoncé. Immaġina tmur tara konsert hekk ta' artist kbir u mhux tal-liek tal-li f'ġebla waħda tolqot tleta safar għax tkun qed tara tleta artisti kbar f'daqqa ngħidlek naħseb mhux xi ħaġa li tiġri on a daily basis din. Ankopli ma' mekklim total issa earrings fuq base.

Just met what's done it's done fuq bej xanella unek bħal ħafna mi situazzjonijiet jek fħajti kultant memx tam li kun ġara ġara tkollok timxil uddim un bat u għal minna unuftiti uħor ħankunet inkompli ma Joel u anki Ray fuq bej għal dal-wat.

kienet tajla b'diska Chanel u Chanel hawn hekk fuq bej għatlita flaxija. U jekk inti forsi għadek ma rajt Spider-Man, nissuġġerixilek li tmur tarawet najlek hekkax. Kodet tkellem ma' Jake u suġġerixa li wieħed mill-aqwa film sta' Spider-Man li qatla ra. Jiena fil-verità kelli pjanati li mur naraħ il-ħatladda. Imma spiċċajt bqajt id-dar imsomma mbagħad għax taf inti dik is-sħana kultant naqta' qalbi noħroġ u kważi kważi nista' ngħidlek illi dan is-sajf ħassejt nilaqqas gawdejtu biżejjed il-baħar daqs kemm kienet sħana ma naqbdu biex fuq it-temp għax dak qisu suġġett ta' kuljum. Insomma, jiena biħsib li mur naraħ dil-ġimgħa nipprova nsib naqra ħinek biex imur nara Spider-Man għax smajt ħafna reviews tajbin fuq u apparentament kullum kien mar tajjeb dan il-film. So, naraw ħal dal-waqt, ġewwa l-idin. Ħankompli għalissa ma' Sabrina Carpenter, Espresso fuq bej.

Throwback ta' Mark Morrison kienet Return of the Mac fuq Bay Chanel hawn kwina l-assista nemmen illi wasal l-erba ta' wissu u li rġajna qegħdin fil-ġimgħa tal-festa raħal tiegħi. Sewwa kull minnhom il-ħamrun kważi kulħadd toħob il-festa u din il-ġimgħa għandna l-festa aħna l-ħamrun u llum huwa l-marċ tal-każin li nżommijaw jien insomma. Mela bħala ħamrun aħna kollha naqgħu taħt ħamrun meta tiġi. Mxi loba tal-futbol taħraq sewwa imma mbagħad waqt il-festa jinqasmu f'ġewġ każini so jkun hemm naqra dik il-kompetizzjoni jekk qabel niftakar meta kont iżgħar kienet tkun ħafna iktar taħraq is-sitwazzjoni misa illum il-ġurnata jsew m'għadix daqshekk ħanajtek għal inqas jien għajsek iktar ma tikber inqas se tikqashom dawn l-affarijiet imma xorta nħobb ninżel hekk il-festa taf kif u ddur dawra anka naqa' memorji sbieħ hekk tal-passat ra tkun żgħira u dejjem tkun inżilt naħseb hija xi ġesa sbieħa li tibqa' tradizzjoni ħajja. Imsomma minn hawnhekk nixtieq ngħid il-festa t-tajba li l-ħamrunisi kollha u l-dawk kollha li jtiċċelebraw il-festi tar-raħal bħalissa.

Zara Larsson u Pink Panthers di kienet stateside fuq Bej Xanella unek. Allura, xinu ma l-pjaniet tijak li issa et-toqrob Santa Maria? Santa Maria daqt maħna u ħafna minna normalment minn ikun biex xadda u minn uħob jisifer, minn uħob juħada relaxek. Inti għandek xaħġa pjanata xie holiday sabiħa per eżempju. Jina din is-sena id-deċidejt illi niħu il-break tijaj wara Santa Maria, mux actually dik il-ġima. Għax insertawum, somma, ma nafx għala fil-verita laqqas jem raġuni għalfej. Ma ek, deġedajt noħoda wara u ħankunet insifer u dik il-holiday ta' sajf ek vera inkun looking forward għalija. Jisa jkunu erba tijem sempliċi ta' ximkien ġiviri xej ta' barra mena u ma il-fatti li ta' naqra u terġa tiġi l-ura recharge naħseb importanti ħafna jena. Xaħseb, ankompli b'wahda mill-favoriti tijaj bħalissa ta' HUL, Moving to the Sun fuq bej.